0: 老爷，坐坐坐坐。彪子，哎，最近游击队活动猖獗，老爷这心里边总是不踏实。你说，明天咱们这生日还过不过？
1: 过呀，老爷。
0: 明天可是您的60大寿啊！再说了，帖子我都发出去了，人这一辈子就这一次，一定得过。啊。
2: 是，老爷，您是不是担心安全问题啊？嗯，老爷，您放心，咱们的保安团呢，我都安排好了，我又向警卫团借了一批弟兄过来。可是，万一我明天在大门口迎客的时候，游击队从背后大黑枪怎么办？
0: 老爷，要不咱们这样，明天我在门口应酬着，您就在这待着。
3: 好，哎，一定要严加防范。是老爷，那我去准备去了。停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！
0: 祝贺啊！
3: 啊，老爷在里边候着您呢。
0: 哟，请。
1: 哟，韩排长送礼了。

0: 请往那边走。
1: 皆さん、怖がらないで。大丈夫、大丈夫。こちらへどうぞ。食べ物と飲み物あるよ。温かい食べ物ありますよ。こちらへどうぞ。怖がらないで。そうそうそう。こちらへどうぞ。大丈夫、大丈夫。
2: 来吧、来吧。快过来。过来呀，快过来吧。
1: 坐坐。
2: 这边来。
1: 啊，他大概差不多了哟。
3: 来来来，
2: 过来过来，这有粥，
1: 坐坐
2: 啊。
3: 给，这喝了，
2: 拿着啊，
3: 吃粥。